0: يقولك على قوال ديوس رجال
1: Por eso, porque tenemos que tener aquí, hermanos,